hecho me decía: Stormen har stilna, sola skinn. Du har radd langt bort, men lever i mitt sinn.